Ha mai, hvad ser det skoen? Åh, hvad ser det skoen? Da det begynder jorden ikke sing, så skoen.